0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić prima narudžbe za trotjedne piliće za tovi i jednomjesečne puriće. U Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6 kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing.